Urima kulla, chiko kulla la, gurka poga chikala kulla, magalaga chikanaga bogaraga zumba baga zigarampulla.